0: för en stor cell.
1: Nej, ingen.
0: KJV 6121.
2: Three hundred approaching St. Louis.
3: 300 on St. 1135.